ثناء وإكرام أدوناي أدوناي إرحم حنون إرحم إرحم حسن حسن ألفين فهو نفس حتى ونقي سرحت العون الحطتين ونحلتان تمانو مرعوت شاحن عدل مؤون رحم كخي مدتين سعطن بفنو حتان اللي رحمك معلان نحام الهران לא תתעלם בעיתות כאל. שלום לגולם. אם ידע לעיני הכל, חסום פיסתן ועל יסטין עלינו, ויעבוד לסתור לסדקנו, דרכך רחום וחנון, מבקשו עד מלפניך, אמונתך הודעת לו, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון ברבה מחילה לחטאים ושליחה לפושעים וכרעתם להם גומר אל הורתן ולעודות 13 זכור לה